pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

moški orgazem je kot kokoši let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

mi, vam za rojstni dan ne damo parfuma. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Zvok FM. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Radio 1 Rok. Novice.
8: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim bi porabo dvignila 17,7 na 18,8 milijarde evrov. Obrambi bi dodala 296 milijonov evrov, še 320 milijonov pa skladu za načrt in okrevanje. O rebalansu mora odločiti državni zbor. Podrobnosti bo finančni minister predstavil danes. V državnem zboru bodo danes na izredni seji odločali tudi o interventni pomoči zaradi dragih goriv. Predlog bi cestnim prevoznikom pokril največ 70% dodatnega stroška dizla, pomoč bi namenil tudi kmetijstvu, za upravičeno energetsko učinkovito pneumatiko pa predvideva 150 evrov subvencije. Za običajne voznike neposrednega izplačila ni, tudi za podjetja vloge še niso odprte, najprej mora biti zakon sprejet. Za konec pa slovenski smukači, ki kljub požaru hotela nadaljujejo priprave v Čilu. V hotelu Alto Nevados bi morali bivati do prihodnjega tedna, vendar je pogorel še preden je tja prispela slovenska ekipa. V smučari bodo zdaj nastanjeni v bližnjih apartmajih, selitev na novo vadbišče pa ostaja po načrtu. V Čilu bodo trenirali do 1. oktobra.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
10: Dobro jutro, danes pretežno oblačno z občasnim dežjem, na Primorskem bodo tudi nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana, Maribor, Slovenj Gradec, Novo mesto, Velenje 12, Čatež 13, Semič 14, Vipava 16 in pa Izola 18 stopinj. Popoldne bodo padavine na zahodu ponehale, najvišje dnevne temperature bodo med 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radarjev zaenkrat ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio.

0: FM.
1: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x 400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x 1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoje so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Podrto drevo na cesti ovira promet na cesti Laze pri Dolskem Zalog. Previdno, če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

Radio 1 Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
3: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Zvit gleženj za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
7: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Ej, a ti nekaj zaigram?
11: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Dobro jutro, voščim Darja Štravs Tisu. Izraelsko podjetje CyberGlobes naj bi zbiralo informacijo o nasprotnikih drugega bloka krške nuklearke. Po poročanju časnikov Harec in Delo naj bi preverjalo okoljsko gibanje mladi za podnebno pravičnost, Amnesty International Slovenije in posamezne aktiviste. Iskalo naj bi tudi njihove povezave z drugimi organizacijami, ponekod pa dostopalo do seznamov stikov. Kdo je po izvedbe naročil, ni znano, neposredni dokaz o nadzoru posameznikov pa za zdaj ni bil predstavljen. Medtem je Evropska centralna banka drugič letos zvišala obrestne mere. Osrednje evropske obresti je dvignila za 0,4 odstotne točke. Depozitna mera bo tako znašala 2,5 odstotka. Sprememba, ki lahko sčasoma vpliva tudi na obrestovanje posojil in prihrankov v Sloveniji, začne veljati 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi dragih energentov. Za konec pa o dveh novih slovenskih Guinnessovih rekorderjih. Anžej Zavrl je najhitrejši pretekel maraton s harmoniko, težji od 7 kg, kaskader Blaž Slanič pa je 100 metrov prevozil na eno kolesu, medtem ko je bil v plamenih in je žongliral.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
14: Dobro jutro. Danes pretežno oblačno z občasnim dežjem, na Primorskem bodo tudi nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Tržič 12, Brežice 13, Solkan 17 in Piran pri 19 stopinjah. Popoldne bodo padavine ponehale, najviše dnevne temperature bodo med 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Zastoje so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Trzin, Črnuče in Domžale, Šentjakob. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečna pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM.
1: Tarzan, Primož, to, avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: V Rospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
5: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
7: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Previdno udarna jama na voznem pasu ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počeveliščem Robert Komanda. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Maribora med počeveliščem Maribor Zahod in priključkom Center. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Trzin Črnuče ter Domžale Šentjakob. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
13: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
4: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Sem se vozil, paj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
9: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Radio 1 Rock. Novice.
14: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Danes miniva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra v Združenih državah. 19 pripadnikov Al-Kaide je ugrabilo 4 potniška letala, umrlo je 2977 ljudi iz 77 držav. V New Yorku bodo na osrednji slovesnosti prebrali imena žrtev. Letos bodo prvič dodali še 7. minuto molka, namenjeno reševalcem in preživelim, ki so posneje umrli ali zboleli zaradi strupenega prahu na območju porušenih dvojčkov. Ustavno sodišče pa ni začasno zadržalo novele zakona o lokalnih volitvah. Ta državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem Slovenije oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Volilna pravila se zato za zdaj nadaljuje po novi ureditvi. To še ni odločitev o ustavnosti spremembe. Sodišče bo vsebino presojalo na eni prihodnjih sej, opozicija pa pričakuje odločitev še pred novembrskimi volitvami. Za konec pa še o najdbi, ki bi jo težko pričakovali 2 metra pod gladino Drave. Potapljač Iztok Pohorec je malo naprej od Koroškega mostu v Mariboru našel fička oziroma zastavo 750. Kako in kdaj je avto pristal v reki ni znano, očitno pa je tam že dolgo se postal dom vodnim rastlinam in živalim.
15: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
16: Dobro jutro, danes pretežno oblačno z občasnim dežjem, na Primorskem bodo tudi nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Novo mesto, Bohinj, Celje, Križevci, Pragersko, Maribor 12, Vrhnika, Ljubljana 13, Črnomelj 14 in pa Lucija pri 19 stopinjah. Popoldne bodo padavine ponehale, najviše dnevne temperature bodo med 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
16: Previdno, več udarnih jam na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Senožeče in Razdrto. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Počivališčem Rabar Komanda. Prometna nesreča ovira promet na cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkoma Pesnica in Maribor Center. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Povodjem in priključkom Ljubljana Brod, na cestah medno Ljubljana, Trzin, Črnuče in Domžale Šentjakob. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Litija Ljubljana v Zgornjem Hotiču. Promet poteka izmenično enosmerno. Nič 80, 22, 55. Srečna pot.
3: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
7: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio
3: Jana Morel od 8 do 11.
0: Dobro jutro, rockeri, dobrodošli na Radio 1 Rock. Petek je 11. zlovešči 11. september, glede na dogodke, ki so se zgodili v preteklosti, ampak mi ga bomo naredili v redu petek. Tak, tudi vreme se počasi popravlja. Jutri se bo že v bistvu, že danes se bo postopno zjasnilo, jutri tako da večinoma jasno, v nedeljo in ponedeljek tudi sončno. Ok, jutra bo to zdaj sveže, na to se moramo navaditi, ampak čez dan pa ne bi bilo nekoliko topleje. Super, ker danes smo že iskali, no, mogoče so dva rokava, ne samo eden. Ok, tudi danes prihaja en lušen program z odličnimi zgodbami, s fantastično muziko, tako da če bi radi slišali kakšno po vašem okusu, mi jo lahko sporočite na 03 0 4 5 5 6 6 6, da še malce popravimo playlisto. Dvojna pesem, sicer rezervirana za popovdne, to že vemo, hej, ampak je nojna se pa zgodi tudi zdaj, zakaj pa ne. Dejmo začeti, tri na izi, da bo pol erokcija toliko bolj glasna. CCR, Red Hot Chili Peppers in pa Parni Valjak, ki so taka srednja na izi, a ne? Malce nas posebno morajo zbuditi. Dobro jutro želim, 8 je čez 8.

you never stole one gun.

0: na rok.
1: Saxon so bili eni ključnih bendov, New Wave of British Heavy Metal, se to dobro sliši, ne? Skupaj z Iron Maiden in pa Judas Priest so namreč pomagali oblikovati zvok britanskega heavy metala, ki je tlakoval pot številnim drugim, se pa je ta dogajal v 80-ih. No in današnja pesem, ki jo bomo uporabili za budnico, v bistvu ni original njihova, leta 79 jo je napisal in posnel Christopher Cross, tista, ki jo pa bomo slišali vsak čas, pa prihaja iz leta 88. Besedilo govori o begun, ki beži pred zakonom in ve, da ga zasledujejo. Zato je naslov Ride Like a Wind precej dobeseden. Treba je sam pritisniti na gas in izginti.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Tarzan, Primož, to avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč do

0: 844.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi udarne jame na vozišču sta zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Prav tako je zaradi udarne jame promet oviran v isti smeri med Nanosom in Razdrtim, previdno. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkoma Pesnica in Maribor Center. Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti v Besmeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, pa tudi na cestah medno Ljubljana in Želodnik Domžale. Radar je na gorenjski avtocesti na izvozu Lesce meri v Besmeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
6: Radijska mreža. Radio 1. Rok.
8: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
6: Radio 1 Rok in Jana More od 8 do 11.
9: Dobro jutro, želim, Jana, sem s tabo. Petek je odličen dan za načrte, ker se bo vreme popravilo za vikend. Odlična ura za našo glasbeno uganko, pa tudi ob, točno ob tem času ponovadi vsak dan paša naš kitarski izziv, ki danes zveni takole. Dajte dobro poslušati. Oster protestni rokomat iz leta 94, ki je nastal na Irskem in je predvsem povzetek resnične zgodbe. Jo poznate? Če jo, nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6, v SMS zapište naslov komada in seveda tudi izvajalce. Ok, predtem seveda pa še trojček za sprostitev in mogoče tudi za to, da kaj pomislimo, boljše razmišljamo. Status quo, Offspring in pa Chuck Berry. Tale Chuck Berry bo pa kar izpolnitev glasbene želje za Matjaža, ki je napisal, da si želiš slišati You Never Can Tell. Pa dejmo. It was a

Najbrž bi večina pomislila prav na to pesem, če vam rečem band Cranberries. Napisala jo je pevka Dolores O'Riordan po bombnem napadu marca 1993, v katerem sta umrla dva otroka. Dolores je bila nad dogodkom pretresena, zgrožena in predvsem jezna. In zato je pesem napisala zelo hitro, ker je namreč želela izraziti jezo nad nasiljem, ki se pač ponavlja iz generacije v generacijo. Tisti znamenit, skoraj boleč zombi v refrenu je pravzaprav metafora za ljudi, ki so tako dolgo že ujeti v sovraštvu in nasilju, da delujejo kot živi mrtveci. Video spot, absolutno kulten, Dolores je v njem pobarvana zlato barvo, okoli nje pa otroci in prizori povezani s konfliktom na Severnem Irskem. Ja, toliko zgodbi, kako je šlo ven? SMS nabiralnik pravi, da si Aljaš in Franceja zaslužita čisto petico, ker sta napisala tako naslov pesmi kot tudi band. Jernej, ajde, dobra štirka, ker nisi napisal naslova. Hvala pa vsem, ker sodelujete. Nov izziv seveda prihaja v ponedeljek, ko slišimo tudi cel komad. Zdele ga bomo, Cranberries in Zombi. Za vse, ki zjutraj nismo najbolj narejeni za zjutraj, no?

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav manjkalo več kot 460 učencev. Preliminarni izvid enega vzorca kaže na norovirozo, vendar preiskave še niso končane in vir okužbe ostaja neznan. Na šoli Koseze je bilo odsotnih 306 učencev, na šoli Božidarja Jakce pa 156, čeprav vsi niso imeli prebavnih težav. NIJZ zbolelim svetuje naj ostanejo doma še 48 ur po prenehanju simptomov. Še ena zdravstvena, pri dveh poginulih sivih vranah iz Ljubljane in Grosuplega so potrdili virus zahodnega Nila. Prenašajo ga komari, ptice pa so njegov naravni rezervar. Pri ljudeh v Sloveniji letos okužbe še niso potrdili. Večina okuženih nima simptomov ali pa so ti podobni gripi, bolezen pa je lahko tudi hujša. Za konec pa še umetnosti, pri kateri je bilo težko paziti na vsak korak. Rotterdamski muzej je razstavil tlaj z 390 kg arašidovega masla. Vanje je stopilo 48 obiskovalcev, iz lepljive umetnine pa so morali rešiti tudi 5 telefonov. Maslo bo po razstavi končalo na kompostu.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
10: Dobro jutro, danes pretežno oblačno z občasnim dežjem, na Primorskem tudi nevihte, popoldne bodo padavine ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenske Konjice, Slovenjgradec, Maribor, Bled, Celje 12, Litija, Kostanjevica na Krki, Ljubljana 13, Semič 14, Ajdovščina 16 in Lucija pri 19 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Kozina in Kastelec. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Kozina-Kastelec. Udarna jama na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkom Mirna Peč in Novo mesto Zahod. Previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni ob voznici proti Koseze med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Koseze previdno. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti v besmeri med Domžalami in Ljubljansko voznico, na cestah Šmarje Koper, Želodnik Domžale in Medno Ljubljana. Radar Črn Berlingo je v Mozirju pri Cinkarni, radar tudi na gorenski avtocesti na izvozu Lesce meri v besmeri. Nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio
6: Jana Morel od 8 do 11.
12: Dobro jutro želim, rokerji, 6 je čez 9, petek je 11. september. Dobra novica že to, da je petek, še boljša je ta, da se bo vreme popravilo ravno za vikend, tako da ga bomo lahko preživeli tudi na prostem, pa polovili še malo vitamina D za stare, za hude cajte bomo rekli, za zimske. Ja, vreme ne bi se spet svižilo nekje v sredi prihodnjega tedna, do takrat pa kot kaže ena taka stabilna lepa jesen. Drugač pa nekaj novega udarnega imam za vas, temu mi rečemo, to morate slišati, res je, po treh tudi boste. In po treh, ki jih že dobro poznate, tako da si lahko prepevate poleg. Kid Rock prihaja, Aerosmithi in pa tukaj že Rolling Stonesi, Anybody Seen My Baby. Lepo petko, petkovo jutro voščim.

0: slišati.
1: Kaj bi ti rada jaz slišim?
0: Jamil namik.
2: Gorenjski Guilty of Joy, ki so se tudi že oglasili pri nas in bili v hitu tedna, se predstavljajo z novo pesmijo, ta ima naslov The King, torej kralj. Sedmi single skupine, ta govori o notranjem boju, o kaosu v glavi in občutku, da človek izgublja nadzor nad sabo in svojim življenjem, hkrati pa se poskuša osvoboditi pričakovanj drugih in najti svojo pot. Ja, torej predvsem o notranji moči govori o iskanju samega sebe in o stranju tudi takrat, ko se znajdemo v težkih trenutkih. Glavno sporočilo torej je pozitivno, ne glede na vse, se je vredno boriti za nekaj boljšega in predvsem svetlejšega. Video spot so fanti posneli na festivalu Gora Roka, kjer so tudi nastopali, pesem The King pa zveni takole.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Kazina in Kastelec. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Kozino in Kastelcem. Zaradi policijske intervencije je zaprta tudi gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Nastal je zastoj, obvoz je možen skozi Tacen. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Nastal je tudi zastoj. Prometna nesreča ovira promet tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Koseze. Previdno. Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, na štajerski avtocesti obe smeri med Šentjakobom in Ljubljansko obvoznico, pa tudi na cestah Želodnik Domžale in Medno Ljubljana. Radar črn Berlingo je v Mozirju pri Cinkarni. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1, Rok. Jana More, od 8 do 11.
5: Živo, živo, lepo zdrav z Radija 1 Rok. Popolnoma jesensko obarvan dan imamo, takšne so temperature, takšno je tudi nebo. Jaz upam, da bo vseeno vikend poleg sonca prinesel tudi kakšno stopinjo več, oziroma en tak mini poletni preblisk bi prav pasal. Letimo proti naši zadnji tretji uri, predtem pa slišimo še hit tega tedna s fanti Savinskega konca, ki bodo, tako vam pa že lahko namignem, kmalu gostovali tudi v našem backstage-u. Ja. To so to, izveste v kratkem, po Bruce Springsteenu, po Kiss in po Psihomodo Pop ter njihovi največji uspešnici z naslovom Frida.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Za fanti s Cherry Flavor je zelo delovno poletje, ampak moramo reči, da so ga dobro unovčili. Zmagali so naprej na Laško glasbenem poligonu, po so zaradi tega nastopili na Gori Roka, pa na festivalu Pivo in cvetje in še marsikje druge. Cherry Flavor nam prav ob koncu počitnic predstavljajo že svoj šesti singel, Daj me poglej, s katerim so še korak bliže tudi izidu prvega albuma z naslovom Akt, tega pa bodo 18. novembra predstavili na promocijskem koncertu v ljubljanskem Orto baru. Vse vabijo tja.

0: Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Ej, a ti nekaj zaigram?
13: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
14: Dobar dan, voščim Darja Štransisu. Danes se je začela uradna kampanja pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Glasovali bomo o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Prvi referendum je zakonodajni, preostali trije so posvetovalni, zato njihovi izidi državnega zbora ne zavezujejo. Kampanja se bo končala 9. oktobra o polnoči. Dijak elektrotehnične srednje šole v Zagrebu pa je danes malo po 8 uri z nožem napadel sošolca. Ranjena je tudi delavka šole, ki je posredovala. Poškodbe so po prvih podatkih lahke, napadalec je pod policijskim nadzorom, kriminalisti pa zbirajo dokaze. Čez lužo pa je Donald Trump od podpornikov zahteval kar prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so za njim ponavljali obljubo, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Medtem je podpredsednik Vance predsednikovo obljubo $5,000 vsakemu američanu razložil kot pričakovano večjo blaginjo, ne pa neposrednega izplačila.
15: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
16: Dobro jutro, danes pretežno oblačno z občasnim dežjem, na Primorskem so možne tudi nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled, Kočevje, Slovenj Gradec 12, Žužemberk, Ljubljana, Maribor, Lendava, Poljčane 13, Brežice 14, Šempeter pri Gorici 17 in Piran pri 20 stopinjah. Popoldne bodo padavine ponehale, najviše dnevne temperature bodo med 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
16: Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Kozina in Kastelec. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Kozino in Kastelcem. Ponovno je odprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Promet poteka po enem pasu, zastoj še vedno ostaja. Popolna zapora je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije v predoru Karavanke zaradi okvare vozila. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Nastal je zastoj. Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Šentjakobom in Ljubljansko obvoznico. V zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi podrtega drevesa je zaprta cesta Spodnji Hotič Vače. Radar je na štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod meri proti Mariboru. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
1: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio
5: Jana Morel od 8 do 11.
17: Dober dan, želim. Ura 10 oziroma 4 čez. Dobrodošli, naša zadnja skupna ura, to dopoldne, potem pa še več družbe od 2 popoldne pa tja do 5. V tej uri pa, kaj še slišimo, rock štorijo. Danes bo zelo huda, gremo namreč na sever Evrope. Naprej bomo pa preverili zgodbe današnjega dne po trojčku Dire Straits, Imagine Dragons in Riblja čorba, ki odpira tole zadnjo skupno.

0: Odlični Dire Straits in pa Sultans of Swing, Radio 1 Rock, poslušate 15 minut je čez deseto. Na današnji dan praznuje SUP. Mogoče ga danes ravno ne boste potrebovali, ampak glede na vremensko napoved, jutri in pojutrišnjem bi znal pridati kar prav. Je pa danes tudi dan, ki nosi ime Dan brez novic je dober dan. Prav res bi se lahko zgodil tudi večkrat, ja?
1: 11. september v zgodovini roka. Leta 47 se rodil Bob Catley, pevec angliških hard rock veteranov Magnum. V novem tisočletju pa poleg tega tudi reden sodelavec nemškega pevca in glasbenika Tobija Semeta v njegovi heavy metal operi Avantasia. Leta 53 se rodil Tommy Shaw, dolgoletni član rock starost Styx, kjer poleg igranja kitare opravlja še funkciji enega glavnih vokalov ter enega glavnih avtorjev glasbe in besedil. Shaw je znan tudi po sodelovanju v superskupini Damn Yankees in kratkotrajnem projektu Shaw Blades, ki ga je vodil skupaj z Jackom Bladesom iz Night Ranger. Leta 85 se rodil Gregor Torkar Šujo, basist ljubljanske hard and heavy zasedbe Tomcat ter nekdani član rock skupin Hangar 55 in Cyclone. Šujo je bil poleg glasbenega udejstvovanja več let aktiven tudi kot radijski voditelj, kasneje pa se je preusmeril v pivovarstvo. To je bil 11. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Rok FM.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
4: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
5: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS75+ za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari dris

0: Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi policijske intervencije je ponovno zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zastoj sega skozi predor Šentvid ter naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do priključka Brdo. Proti Kranju je zaprt tudi uvoz Ljubljana Brod. Obvozi so možni po Celovški ali obvozni cesti na priključek Šmartno, kjer tudi nastajajo zastoji. Popolna zapora je tudi na gorenjski avtocesti v obe smeri v predoru Karavanke zaradi okvare vozila. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkama Grosupljev vzhod in Višnja gora. Nastal je zastoj. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni ter proti Ljubljani med Dragomirom in Brezovico in na cesti Šmarje-Koper. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar je na Štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod meri proti Mariboru. Nič 80 22 55. Srečna pot.
3: Radijska mreža Radio 1 Rok.
5: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Živo, živo, Jana, s tabo. Ja, lep pozdrav v pozno petkovo do povdne. Z mislimi smo, mislim, da že vsi kar v vikendu, ampak bo pa treba še kaj oddelati, ne? Preka stopimo res z nogo tudi tja. Ok, ena stvar je še ostala. Zelo se veselim, ful je dobra. Nismo namreč nobene rekli o današnji izbranki, ki gostuje v Rock Story in seveda bomo tudi to popravili čez nekaj srednje debeli glasbenih minut, prihajajo The Trucks, prihaja Toto z Afriko in Chumbawamba ter Tam Tamping. Pol bomo šli pa malo više na sever.

Amarant je rastlina, ki je v različnih kulturah simbol nesmrtnosti, večnega življenja in neuničljivosti. No in prav ta ideja je v središču komada Nightwishov, iskanje nečesa, kar bi preživelo čas in propad. To je tudi prvi album Nightwish z novo pevko Annette Olson, medtem ko je skupino takrat zapustila Tarja. Amarant je bil eden prvih velikih dokazov, da lahko bend uspešno nadaljuje tudi z novo vokalistko, avtor glasbe in glavni skladatelj skupine Thomas Holopainen pa je pesem napisal kot precej preprosto, spevno in dostopno. Prav zato je verjetno tudi postal eden njihovih večjih radijskih hitov.

0: FM. V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes se je začela uradna kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločili o zakonu o parlamentarni preiskavi ter na 3 posvetovalnih referendumih o socialni pomoči, volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Volilni molk se bo začel 9. oktobra o polnoči. Promet skozi Hormuško ožino pa je spet skoraj zastal. V četrtek jo je prečkalo le 7 večjih trgovskih ladij, dan prej 11. Pred začetkom vojne z Iranom jih je bilo običajno okoli 125 na dan. Skozi ožino sicer potuje približno petina svetovne oskrbe surovo nafto in utekočinjenim plinom. Zato omejitve povečujejo na varnost nadaljnih podražitev energije. Voznike pa čez vikend čakajo nočne zapore štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. V noči na soboto in na nedeljo bo odsek zaprt od 8 zvečer do 5 zjutraj, obvoz pa bo po regionalni cesti. Primož Roglič pa je pred zadnjimi 3 etapami dirke po Španiji drugi za vodilnim Enrico Masom zaostaja minuto in 37 sekund. Današnja najdaljša etapa se bo začela pred poldnevom in končala z dolgim ciljnim vzponom.
5: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
6: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Šentjernej, Ljubljana, Maribor, Kočevje, Celje, Lendava, Slovenska Bistrica 13, Cerklje ob Krki 14, Metlika 15, Ajdovščina 17 in Kozina 20 stopinj. Najviše dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zapora bo trajala dalj časa. Zastoj sega skozi predor Šentvid ter naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do razcepa Kozarje. Proti Kranju so zaprti tudi uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podutik ter razcep Koseze iz smeri Dravelj. Obvozi so možni po Celovški ali obvozni cesti na priključek Šmartno, kjer tudi nastajajo zastoji. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Nastal je zastoj. Zastoji so na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Želodnik Domžale. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar je na Prestranku na koncu naselja proti Pivki, na Štajerski avtocesti pri počivališču Lopata meri proti Celju in v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju smer center. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Zvok FM.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zapora bo trajala dalj časa. Proti Kranju so zaprti tudi uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podotik, uvoz Šentvid in razcep Kosezev iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Zastoj sega skozi predor Šentvid ter naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do priključka Brdo. Obvozi so možni po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode in po obvozni cesti na priključek Šmartno.

0: avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico in na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in Želodnik Domžale. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar je na Štajerski avtocesti pri počivališču Lopata meri proti Celju. Nič 80 22 55. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio ena Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio ena Rock FM.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo!
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio ena Rock. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Nesrečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so možje v modrem že ujeli in uklenili v Radovljici. No, zaradi oboroženega ubežnika so v Radovljici za kratek čas preventivno zaklenili šole in vrtec, a je nevarnost zdaj, kot rečeno, že mimo. Gorenjska avtocesta je med Brodom in Šmartnim proti Kranju še vedno zaprta zaradi policijske preiskave. Evropska centralna banka je včeraj drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 točke. Depozitna obrestna mera bo od 16. septembra znašala 2,5%, banka pa odločitev pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in napoveduje, da bo inflacija dalj časa nad 2-odstotnim ciljem.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
14: Dober dan, danes pretežno oblačno z občasnim dežjem. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 12, Ljubljana, Maribor, Celje 13, Slovenska Bistrica, Slovengradec, Brežice 14, Metlika, Vipava 15 in Lucija pri 21 stopinjah. Popoldne bodo padavine ponehale, najvišje dnevne temperature bodo med 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana, Brod in Šmartno, zapora bo trajala dalj časa. Zastoj sega skozi predor Šentvid do razcepa Koseze. Proti Kranju so zaprti tudi uvoz Ljubljana, Brod, uvoz Podotik, uvoz Šentvid in razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravel proti Šentvidu. Obvozi, kjer so tudi zastoji, so možni po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode, po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora. Previdno. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Logatec, tudi tam je nastal zastoj. Ponovno je odprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosupljev shod in Višnja Gora. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj še ostaja. Zastoje imamo tudi na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na Ljubljanski severni obvoznici od Koses proti Šiški, na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Želodnik Domžale. V zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta A2 v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zapora bo trajala dalj časa. Zastoj sega skozi predoršen Tvit do razcepa Koseze. Proti Kranju so zaprti tudi uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podutik, uvoz Šentvid in razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Obvozi, kjer so tudi zastoj, so sicer možni po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode in po obvozni cesti na priključek Šmartno ali pa preko Trzina na Vodice. Potem pa prometne nesreče na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani je zaprt izvoz Višnja Gora. Zaradi nesreče sta zaprta vozni prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Potem še na podravski avtocesti A4 na razcepu Slivnice smeri Ptuja proti Ljubljani in na štajerski avtocesti A1 proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Logatec, okvara vozila. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa med Dragomerjem in Logatcem. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Na ljubljanski severni obvoznici H3 se čaka od Koses proti Šiški in na cestah Šmari Koper, Lucija Stronjan in Želodnik Domžale. V zastojih ne pozabite na reševalni pas. Srečno in varno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Ej, a ti nekaj zaigram?
7: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so mu že v modrem že ujeli in uklenili v redovlici. Europol pa preiskuje kriminalno mrežo, osumljeno trgovine s konji po Evropi s ponarejenimi potnimi listi in prirejenimi mikročipi. V 4 državah so preverili več kot 1000 konj. Preiskovalci sumijo, da so nekatere živali z lažno identiteto končale tudi v prehranski verigi. V ljubljanski Tivoli se v ponedeljek vrača mednarodni ženski tenis na turnirju VTA zavarovalnice Triglav Ljubljana. Organizatorji pričakujejo več kot 50 tekmovalk. Od ponedeljka do petka bo ogled tekem brezplačen za vsem. Za sobotni polfinale in nedeljski finale bodo potrebne vstopnice. Otroci do 15. leta pa imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
10: Dobar dan, danes bodo padavine od zahoda ponehale, jutri se naj bi razjasnilo, zjutraj po nižinah bo v notranjosti možna tudi megla. Temperature danes od 15 do 19 stopinj.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaradi policijske preiskave še vedno zaprta gorenjska avtocesta dve v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zastoj sega do Vodic. Zapora pravijo, da bo trajala dlje časa. Zastoj je skozi predor Šentvid do razcepa Koseze, proti Kranju zaprti uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podutik, pa Šentvid in pa razcep Koseze iz smeri Brda in pa Dravelj proti Šentvidu. Obvozi, kjer so pa cestni zastoji, Celovška cesta na priključku Šmartno oziroma skozi Medvode, po obvozni cesti na priključku Šmartno ali pa preko Trzina na Vodice. Promet je oviran na Podravski avtocesti A4 na razcepu Slivnice smeri Ptuja proti Ljubljani in sicer zaradi nesreče, pa še ena je bila na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje. Promet je oviran še v Ljubljani proti Tržaški na Blajvajsovi pred križiščem s Tržaško, tudi tam nesreča. In pa do zastojev na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru med Dragomerjem in Logatcem. Na ljubljanski severni obvoznici H3 od Kosez proti Šiški pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Želodnik Domžale in Tomačevo Črnuče. Srečno in strpno za volanom.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
12: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com
13: 100% rock in nič drugega.
0: Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Najprej na Gorenjsko avtocesto, kjer je bil zjutraj ustreljen policist. Po podatkih Ljubljanske policijske uprave je 21-letni voznik, ki naj bi predtem povzročil prometno nesrečo, med postopkom policistu odvzel službeno pištolo in nanj streljal. Nato je s policijskim vozilom pobegnil, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni v smrtni nevarnosti. Avtocesta proti Jesenicam med Kosezami in Šmartnim še zaprta. Vlada je potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Predlog mora potrditi še državni zbor. V švicarskih Alpah pa se je prevrnil nizozemski turistični avtobus s 45 ljudmi, 5 jih je umrlo, 40 je poškodovanih, 3 je huje. Avtobus je na območju gradbišča trčil v odbojno ograjo, vzrok nesreče še preiskujejo.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
12: Dobar dan, danes bodo padavine od zahoda ponehale, jutri se naj bi razjasnilo, zjutraj po nižinah bo v notranjosti možna tudi megla. Temperature danes od 15 do 19 stopinj.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta, dve v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim, zapora pravijo, da bo trajala dalj časa. Zastoj je proti Kranju in sega skozi predor Šentvid do razcepa Kozarje. Proti Kranju zaprti vozi Brod, Podutik, voz Šentvid, razcep Koseze iz smeri Brda in pa Dravelj proti Šentvidu. Proti Ljubljani je na gorenjski avtocesti A2 zastoj od povodja do Šmartnega. In pa obvozi so možni, sicer je tudi tam dosti zastojev. Po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode, po obvozni cesti pa na priključek Šmartno oziroma preko Trzina na Vodice. Zaprta je cesta, Trebnje Mirna Peč na Poljanah pri Mirni Peči, tam se je zgodila nesreča. Zastoj ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru na posameznih odsekih med Brezovico in Postojno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Bizovika do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti A1 do Šentjakoba. Zastoji tudi na cestah Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin in Lesce Bled. Srečno in previdno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
14: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
4: Dobar dan, dobrodošli v današnjem popoldanskem druženju. Petkovo je, zato bo malce bolj sproščeno, oziroma čist drugače dela to petek, pa recimo ponedeljka. Jana Morel, Vidmar je moje ime, čaka nas obilo glasbe, dobre zgodbe, pa seveda tudi naše vsakodnevne stalnice so tukaj. Tudi Jana, dvojno prosim je vmes, ta pade še v tej uri, tako da imate še nekaj časa za svoje glasbene predloge, ki jih lahko pošiljate na 030-455-666. Najprej pa malo muzike iz naše playliste, prihajajo Linkin Park, Bajega ter eni in edini Gansi.

What up, da na Radiu Ena Rok, živijo, Jana, sem s tabo, to si je najbrž rekel tudi akter v naši zgodbi, ki ravno kar sledi. Tale dogodek, če se ne bi zgodil vprašanje, kako bi se razvila zgodba enega najbolj priljubljenih, najbolj prepoznavnih bendov v zgodovini rock glasbe, ki je predvsem utirala pot vsem tistim, ki so sledili. Ringo Starr se je Beatlom pridružil avgusta leta 62, potem ko so se fanti odločili, da zamenjajo svojega dotedanjega bobnarja Pita Besta. Mesec dni pozneje, 11. septembra, pa je zasedba Lennon, McCartney, Harrison ter novo priključeni Starr v studiu Abbey Road posnela pesem Love Me Do. Čeprav je producent George Martin takrat še precej dvomil v Ringovo bobnanje in naročil, da prvo verzijo odigra studijski bobnar Andy White, je Ringo vseeno igral tamburin in tako nekako tudi uradno postal del štirih fantov iz Liverpoola. Vse ostalo pa je seveda tone plošč, jok, skričanje, navdušenje in seveda tisto, kar je glavno, odlična glasba. Tudi tale.

0: Promet 080 22 55.
1: Zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta, dve v smeri Kranja med Kosezem in Šmartnim, zapora pravijo, da bo trajala dalj časa. Zastoje proti Kranju in sega skozi predor Šentvid do razcepa Kozarje, proti Kranju zaprti vozi Brod, Podutik, voz Šentvid, razcep Koseze iz smeri Brda in pa Dravelj proti Šentvidu. Proti Ljubljani na gorenjski avtocesti A2 zastoj od Povodja do Šmartnega. In pa obvozi so možni, sicer je tudi tam dosti zastojev. Po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode, po obvozni cesti pa na priključek Šmartno oziroma preko Trzina na Vodice. Zaprta je cesta Trebnje-Mirna Peč na Poljanah pri Mirni Peči, tam se je zgodila nesreča. Zastoj ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru na posameznih odsekih med Brezovico in Postojno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Bizovika do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti A1 do Šentjakoba. Zastoji tudi na cestah Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin in Lesce Bled. Srečno in previdno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
3: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
4: Čau, rokerje, lepo petkovo popovdne želim, moje ime je Jana, vi poslušate Radio 1 Rock. Ej, še malo pa boste slišali tudi Jana, dvojno prosim, torej dve pesmi istega izvajalca, samo po vašem izboru, ki pa se zavrtita ena za drugo. Nič 3 0 4 5 5 6 6 6 je pravi naslov, lahko pišete preko SMS-a, lahko pa tudi prek Facebooka ali pa Instagrama. Nekje se že najdemo.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Še zadnja dvojna v tem tednu se bo uresničila vsak čas in sicer dvojni Bad Religion grejo danes v Novo Gorico. Ej, srečno pot pa prijetno poslušanje.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
4: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
8: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Policisti še ugotavljajo motiv 21-letnika, ki je zjutraj pri Šmartnem policistu odvzel pištolo in nanj streljal. Pobegnil je s službenim vozilom, prijeli pa so ga uradovljici. Policist ni življenjsko ogrožen. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je danes odsotnost še narasla. Na osnovni šoli Božidarja Jakca je danes manjkalo 216 otrok, 60 več kot včeraj. Na osnovni šoli Koseze je bilo pri pouku le 200 od 708 učencev. Po besedah ravnateljice jih je veliko doma ostalo preventivno. Pouk poteka, uradni izvidi pa še niso znani. Prve ugotovitve kažejo na virus. Na milanskem letališču Malpensa je po prvih ugotovitvah prenosna baterija v ročni prtljagi povzročila dim in ogenj na letalu EasyJeta za Prago. Vseh 146 potnikov so evakuirali po zasilnih toboganih, dva sta se lažje poškodovala. Promet na letališču je bil začasno ustavljen.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
13: Dobar dan, danes bodo padavine od zahoda ponehale, jutri se naj bi razjasnilo, zjutraj po nižinah bo notranjosti možna tudi megla. Temperature danes od 15 do 19 stopinj.
12: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Odprta je gorenjska avtocesta 2 v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Promet poteka po prehitevalnem pasu, zaprt pa ostaja priključek Šmartno proti Kranju. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami, proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega, proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, na gorenjski avtocesti proti Kranju med Brodom in Povodjem, na vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in potem naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi so zastoji med razcepom Koseze in priključkom Bežigrad. Radar ste opazili v Dolnem Brezovem smer Sevnica. Srečno in strpno na poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
14: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
15: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Kjer je Jana Morel doma.
16: Dobar dan, dobrodošli, Radio 1 Rock, je tole Jana z vami in družimo se do petih. V tej uri majhna misel, pa tudi zapis današnjega dne. Kaj nam ima povedati 11. september v glasbi, bomo izvedeli po Chuck Berryju, White Stripes in pa Depeche Mode.

0: Odličen rok se razlega tudi v tem petku. Z vami sem Jana Morel Vidmar in po odličnem roku ena kratka za presekat. Majhna misel, smo za? Dejmo.
1: Majhne misli velikih rokerjev na radio je na rok. Čisto odkrito. Oblečem, kar mi pač paše. Pa veste zakaj? Ker pač lahko. Ker sem rok zvezda. Emily, Evan.

0: FM. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Preklopite na petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1 euro in 25 centov. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3 evre in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Odprta je Gorenjska avtocesta, dve v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Promet poteka po prehitevalnem pasu, zaprt pa ostaja priključek Šmartno proti Kranju. Ostajajo zastoji na Gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami, proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega, proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti v obe smeri na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, na Gorenjski avtocesti proti Kranju med Brodom in Povodjem, na vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in potem naprej po Štajerski avtocesti.

0: Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
1: Radio ena rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Živo, živo, Jana vam maham z Radio ena rok. Tudi danes, torej do petih, je pa malo drugač, ker je vseeno petek, tako da se ponovno slišimo v ponedeljek. Hvala za družbo mim grede, celotedensko seveda. Pred nami je lep vikend, kot kaže, spet sončen, jasen, tudi kakšna stopinja več. Tako da, lej, zagotovo bo vsak izmed vas našel najboljši način, kako ga preživeti. Če bo sonce, se ga vseeno mogoče splača malce bolj izkoristiti, ker se bomo pred kavčem svaljkali takrat, ko bo res dež pa mraz. Nadaljujemo z rokom, potem ena vaših najljubših, že čez nekaj minut.

0: Živo z Radia ena rok, Jana sem tvoja družba. Ja, verjetno večina od ob 11. septembru naprej pomisli na napad na ameriški VTC, ampak zgodilo se je tudi kaj lepega. Prej smo slišali, Ringo Starr se je recimo pridružil Beatlom. Ni pa to vse, kar je zabeležil 11. september.
1: 11. september v zgodovini roka. Leta 47 se je rodil Bob Catley, pevec angliških hard rock veteranov Magnum. V novem tisočletju pa poleg tega tudi reden sodelavec nemškega pevca in glasbenika Tobija Sammeta v njegovi heavy metal operi Avantasia. Leta 53 se je rodil Tommy Shaw, dolgoletni član rock starost Styx, kjer poleg igranja kitare opravlja še funkciji enega glavnih vokalov ter enega glavnih avtorjev glasbe in besedil. Shaw je znan tudi po sodelovanju v superskupini Damn Yankees in kratkotrajnem projektu Shaw Blades, ki ga je vodil skupaj z Jackom Bladesom iz Night Ranger. Leta 85 se je rodil Gregor Torkar Šujo, basist ljubljanske hard and heavy zasedbe Tomcat ter nekdani član rock skupin Hangar 55 in Cyclone. Šujo je bil poleg glasbenega udejstvovanja več let aktiven tudi kot radijski voditelj, kasneje pa se je preusmeril v pivovarstvo. To je bil 11. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: FM.
1: Tarzan, Primož, to avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
4: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Prevozniki, pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
12: Ej, a ti nekaj zaigram?
13: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
14: Radio 1 Rock. Novice.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Intenzivna kriminalistična preiskava na Gorenjskem se nadaljuje. Motiv 21-letnika, ki je dopoldne policistu oduzel orožjem, ga ustrelil in nato s policijskim vozilom pobegnil po gorenjski avtocesti, še ni znan. Predtem je sicer povzročil nesrečo na ljubljanski obvoznici in odpeljal naprej. V obsežni akciji so ga prijeli v Radovljici in ostaja v priporu, ustreljeni policist pa je izven življenjske nevarnosti. Poslanci medtem debatirajo o znižanju trošarin za kmete in prevoznike. Vlada z novelo predlaga nižjo trošarino za kurilno olje, ki se v kmetijstvu uporablja kot gorivo, iz 157,5 na 42 evrov za 1000 litrov. Poleg tega bi kmetom in prevoznikom subvencionirala gorivo na določeno ceno in nakup pneumatik. Novela bi vladi omogočala tudi, da bi trošarini na dizel in bencin znižala pod mejo Evropske komisije za vse potrošnike z njenim soglasjem. Zunaj parlamenta pa se je uradno začela kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka. Kampanja traja do volivnega molka 9. oktobra.
16: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
17: Dobar dan, danes bodo padavine od zahoda ponehale, jutri se naj bi razjasnilo, zjutraj po nižinah bo v notranjosti možna tudi megla. Temperature danes od 15 do 19 stopinj.
16: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
14: Promet. Nič 80, 22, 55.
17: Odprta je gorenjska avtocesta dve v smeri Kranja med Kosezam in Šmartnim, ampak promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami, pa na cestah na območju Šentvida, Broda, Šmartnega, proti Gorenjski in na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Pa na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezami in Povodjem, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. In še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze, na severni obvoznici v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo, na južni obvoznici pa proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Strpno in previdno na poti.
14: Radijska mreža Radio 1 Rock.
0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com. Radio
0: Ena. Kjer je Jana Morel doma.
18: Dober dan, rocker, in dobrodošli pri nas. Jana, sem s tabo. Petek, odlična novica. Z eno nogo, torej že tudi v vikendu. Naša zadnja skupna pa je tukaj, preden si pomahamo v slovo do ponedeljka. Predtem pa še pregled vikend dogajanja in pa hit tega tedna. No, če ga še niste slišali, potem ostanite z mano, se splača. Muzika predtem pa Midva, Whitesnake in Blur.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Petek je tukaj, vikend pred vrati in dogajalo se bo res veliko. Lahko rečemo za vse okuse vseh žanrov, kar dajmo pogledati podrobneje. Današnji dan, ena na ena, Gušti in pa Tomi M. vabita v Dom kulture Lenart. Panda bo nastopila v Orto baru Naturalika oziroma akustični poklon Metaliki, pa tokrat v Mariboru v KGB-ju. Kot vemo, ruska dača je bila velik uspeh in je bil koncert tudi razprodan. Jaz upam, da se bo danes večer ob 8 zgodila ista zgodba. Monkey Business oziroma Arctic Monkeys Tribute pa v Ljubljani v Orto baru, medtem Dorsi 2.0 Izola Hangar bar. Gremo še malce na Metelkovo pogledat, ki v tem tednu praznuje 33 let. Channel Zero, Dickless Tracy bodo tam danes nastopili. Torej stopnina nasploh za celotno Metelkovo 20 evrov, potem pa lahko greste malce pogledat, kaj se dogaja po različnih placih. DTN, Engine Tail in pa Go West, Volčja draga, Vajdušna, Rocks pa Shank Rock, Murphy in pa mači kot domačini so to. V soboto, torej jutri, vabijo The Rum Jacks, Orto bar, Hamo in Tribute to Love, 20 let praznujejo fantje. V Ljubljani Kino Šiška je razprodana, tako da bo treba pohiteti in si zagotoviti kakšno karto za naslednji koncert, ta bo v Kranju, na gradu Kieselstein, in se bojim, da ste zelo, zelo blizu tega, da bo tudi ta koncert razprodan, tako da kot rečeno, hitro po svojo karto. Žalska noč mladih se bo tudi dogajala jutri, in sicer z bendi Jet Black Diamond, Smrfi, Vlado Kresnin in Mali bogovi, vse skupaj pa v športnem centru Žalec. Midva na tur, spodnji Duplek oziroma grad Vumberg, poletje v Zorici, jutri od 16. ure dalje Open Air, Smrdel Brothers kolektiv, ki začnejo igrati pozno zvečer oziroma malce pred 10. Skupaj pa bosta brata gostila znana glasbena imena. Zaključujem pa v tujini, in sicer na Hrvaškem, Center mladih Slavonski Brod, in tam bojo Mortal Kombat. Za vsakega torej nekaj uživajte in po pameti bom rekla.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
1: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Odprta je gorenjska avtocesta dve v smeri Kranja med Kosezam in Šmartnim, ampak promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami, pa na cestah na območju Šentvida, Broda, Šmartnega, proti Gorenjski in na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Pa na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezami in Povodjem, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. In še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze, na severni obvoznici v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo, na južni obvoznici pa proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Strpno in previdno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morelj doma.
8: Živjo, živjo, Jana, ti delam družbo, mal že v nizkem štartu za odhod in pozdrav vikendu. No in ko smo že pri tem, čez nekaj minut slišimo še hit tega tedna. Najprej pa par starih. Sokoli, Pink Floydi in Genesis.

0: razumem, zakaj na veselicah toliko pretepov. Na rock koncertih rajš muziko poslušamo. Radio je na rock. 100% rock.
1: Njihova najnovejša, ki napoveduje tudi prvo ploščo, nosi naslov Daj mi povej. In ko sta se fanta, Aljaž ter Simon, nazadnje oglasila pri meni v studiju, sta mi povedala tudi, o čem pesem govori.

0: Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je bilo danes odsotnih še več otrok. Včeraj je zaradi prebavnih težav doma ostalo več kot 460 učencev osnovnih šol Božidarja Jakca in Koseze, skupaj s 14 zaposlenimi. Danes je bilo dodatno odsotnih še okoli 260 otrok, po besedah vodstev predvsem preventivno. Po prvih ugotovitvah sicer ne gre za zastrupitev s hrano, temveč za trebušno gripo. Šolske prostore so zato dezinficirali. Robert Golob pa je sestavil vlado v senci. Po vzoru britanske politike gre za navidezno vlado z vodjo opozicije na čelu in ministri za vsak resor, ki predstavlja alternativo aktualni vladi. Golobova bo začela z delom v nedeljo na 100. dan Janševe vlade in bo, kot je dejal, ponujala alternativne rešitve ter se pripravljala na prihodnje vodenje vlade. Na dražbo pa gre znamenita črna maščevalna obleka princese Diane. V izzivalni, zelo kratki in oprijeti obleki se je pojavila na dobrodelnem dogodku leta 94, le nekaj ur potem, ko je njen mož, takrat še princ Charles, na televiziji javno priznal, da je Diano prevaral. V enem od najbolj ikoničnih modnih kosov 20. stoletja je postala simbol ženske moči in neodvisnosti. Dražbena hiša Sotheby's za obleko želi iztržiti najmanj 260 000 evrov.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
11: Dobar dan, danes bodo padavine od zahoda ponehale, jutri se naj bi razjasnilo, zjutraj po nižinah bo v notranjosti možna tudi megla. Temperature danes od 15 do 19 stopinj.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Brezovica, prometna nesreča. Zaprta ostajata vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo tudi zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa pred Postojno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in pa na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo. Srečno in varno na poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprta ostajata vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo tudi zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa pred Postojno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in pa na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Tomačevo.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vladni rebalans proračuna za letošnje leto namenja več za obrambo. Po besedah finančnega ministra Andreja Širclja s tem zagotavljajo nivo vlaganja v varnost, ki ga zahteva tudi NATO. Zagotovil je, da posodobljeni proračun pomeni učinkovitejšo porabo javnega denarja in da nikomur ne jemlje. V načrtu so sicer 6,3% višji prihodki na račun davkov in 6,2% višji odhodki oziroma 2,2 milijardi evrov primankljaja. Na zagrebški srednji elektrošoli pa se je zjutraj zgodil napad z nožem. Dijak, zamaskiran s smučarsko podkapo, je v šolo vstopil okrog 8 zjutraj, se vrgel na sošolca in ga zabodel. Hrvaški mediji pišejo, da je najhujše preprečila čistilka. Zaradi globokih obodnih ran bodo dijaka morali operirati, zaradi obodnih ran je v bolnišnici tudi čistilka. Oba sta v stabilnem stanju, napadalec pa v priporu. Sošolca naj bi se dan predtem sprla, napadalec pa naj bi mu ob tem tudi zagrozil. Ameriško podjetje Anthropic pa je razkrilo zlorabe svojih modelov umetne inteligence. V zadnjih mesecih so večkrat preprečili potencialno uporabo modela Claude v vojaške namene, tudi za razvoj biološkega orožja. Kot so sporočili, so bili vpleteni znanstveniki, ki so Claude uporabljali pri pisanju in iskanju člankov. Podjetje sicer ne more jasno ločiti vojaško od znanstvenega raziskovanja.
7: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
8: Dobar dan, danes bodo padavine od zahoda ponehale, jutri se naj bi razjasnilo, zjutraj po nižinah bo v notranjosti možna tudi megla. Temperature danes od 15 do 19 stopinj.
7: Orangina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Še nekaj drugih zastojev je in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, na vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove, na zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in še na cestah Srmin-Koper, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Srečno in varno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.
0: Radio 1 Rock

0: modernim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprta sta vozni in odstavni pas na Gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, ostajajo zastoje na Gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Še nekaj drugih zastojev je in sicer na Primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, na vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove, na zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in še na cestah Srmin-Koper, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Srečno in varno na poti.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Rock FM. Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Ministrica Mateja Ribič je predstavila predlog interventnega zakona za urejanje dolgotrajne oskrbe. Začasni ukrepi bodo, kot je dejala, reševali predvsem prevelike birokratske ovire in plačilno neenakost med uporabniki. Po novem naj bi vsi stanovalci domov za starejše za primerljivo oskrbo plačevali enako. Za reševanje kadrovske stiske pa bi zaposlenim v dolgotrajni oskrbi pripadal začasni dodatek 300 evrov na mesec. Z začasnimi ukrepi želi ministrstvo kupiti čas za pripravo sistemskih rešitev. Hrvaška pa nadaljuje z oboroževanjem. Po 12 lovskih letalih in 44 tankih je hrvaška vlada naročila še 18 južnokorejskih mobilnih raketnih sistemov Chanmu s pripadajočimi raketami za dobrih 435 milijonov evrov. Zagreb že dlje časa ustrajno viša izdatke za obrambo, ki bi po načrtu do konca desetletja dosegli 3% BDP v skladu z zavezami NATO. Donald Trump pa pred vmesnimi volitvami od podpornikov zahteva prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so družno dvignili desno roko in za njim ponavljali prisego njemu ter obljubili, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Podpredsednik J.D. Vance pa je medtem na televiziji Trumpovo obljubo $5,000 vsakemu Američanu, če republikanci zmagajo, razložil kot za 5,000 večjo blaginjo, ne kot neposredno izplačilo.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
8: Dobar dan, danes bodo padavine od zahoda ponehale, jutri se naj bi razjasnilo, zjutraj po nižinah bo v notranjosti možna tudi megla. Temperature danes od 15 do 19 stopinj.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprta sta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Šmartnim in Vodicami, ostajajo zastoje na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Še nekaj drugih zastojev je in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, na vzhodni obvoznici od Malenc do Zadobrove, na zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in še na cestah Srmin-Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno in varno na poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
4: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
5: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Prevozniki, pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: na radio je na rok.
1: Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio je na rok FM.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdri na mesto. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
2: Radio 1 Rock.
0: 100% Rock.

imajo skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: Rokovska mreža, Radio 1, Rok.
1: Radio 1, Rok.
0: 100% Rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pa je tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.